Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Gbogbo ẹni tó tún wá láti gbóhùn Olúwa lẹ́nu mi láàárọ̀ yìí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí olórí ìlú, mo kí ọba ìlú, mo sì kí ìjòyè. Gbogbo ẹ̀yin gọ́vnọ̀ pátá, ibi ò ní bá yín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ èèyàn tó ń gbò mí, àìní kò ní dé bá yín, ìpájú òjijì kò ní wọlé tọ̀ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè, ẹni tó jẹ́ kó ṣeé ṣe fẹ́mi àti yín látún ti gbóhùn ara wa. Gbogbo ibi tí ẹ wá ti ń gbọ́ mi lágbàáyé, tí afẹ́fẹ́ ohun yìí ń fẹ́ dé, ó di má jẹ̀mú Olúwa lónìí o. Níbi gbogbo tí ẹ ti fi etí kó àdúrà yìí, lórúkọ Jésù, ẹ ò ní fi ojú kó ikú ọmọ. Gbogbo ibi tí ẹ ti fetí kó àdúrà yìí, mo bẹ ẹni tó láyé àti ọ̀run sọ̀rọ̀, lórúkọ Jésù, ẹ ò ní fetí kó ìpájú. Gbogbo ibi tí ẹ ti fetí kó àdúrà yìí, lórúkọ Ọlọ́run Ábírahámù, Ọlọ́run Ísáàkì àti Jákọ́bù, lórúkọ Jésù, ẹ ò ní fetí kó gbèsè. Mo gbàdúrà fún yín níbikíbi tẹ́ ẹ wà. Ẹ̀mí tí máa ń sọ ní di ọmọ òun àpáàdì, lórúkọ Jésù, kò ní bàlí wa. Ẹ gbọ́ o, ohun tí Sàtánì gbélé yín lọ́wọ́ tó ní kẹ́ ẹ wá gbé pàdé òun ní ọ̀run àpáàdì láàárọ̀ yìí, bàbá mi gbà sọnù. Ohun tí Sàtánì gbélé yín lọ́wọ́ àti mi àti ẹ̀yin tó ní ká wá gbé pàdé òun ní ọ̀run àpáàdì, lórúkọ Jésù, ayérayé gbà sọnù lọ́wọ́ wa. Ẹlòmíràn, ọtí ni wọ́n gbélé lọ́wọ́ wípé kó máa mú títí dọ́jọ́ ikú. Ẹlòmíràn, àgbèrè ni wọ́n gbélé lọ́wọ́ wípé kó máa ṣe títí dọ́jọ́ ìkẹyìn. Ẹlòmíràn, ohun tí wọ́n gbélé lọ́wọ́ ò ní iṣẹ́ olè. Ẹlòmíràn, sìgá mímu ò la gbélé ẹlòmíràn lọ́wọ́ wípé kó máa ṣe títí tí yóò fi wọ ọ̀run àpáàdì. Ẹlòmíràn, ohun tá a gbélé lọ́wọ́ òun náà ni kó lò títí yóò máa ṣe tí yóò fi sọ ilé ológo nù. Mo gbàdúrà gbogbo ohun tí òkùnkùn gbélé yín lọ́wọ́ wípé kẹ́ ẹ máa ṣe títí tẹ́ ẹ fi pàdé òun lọ́run àpáàdì, ayérayé gbà sọnù. Lórúkọ Jésù màmá yìí, bàbá tó ń gbò mí, mo gbàdúrà ohun tó wá ṣe láyé ó máa rí ṣe. Èèyàn mélòó ló sàmì àdúrà yìí? Èé ṣe gbogbo ẹni tó wáyé ló fulfill his destiny nù. Ohun tó wá sí láyé ẹ máa rí ṣe. Má mì, ẹ̀yin ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ohun rere tẹ́ ẹ wá sí láyé ẹ máa rí ṣe. Bí ayé fẹ́, bí ayé kọ̀. Bẹ́nìyàn fẹ́, bẹ́nìyàn kọ̀. Ohun rere tẹ́ ẹ wá sáyé láti wá ṣe. Lórúkọ Jésù, ẹ máa rí ṣe. Ọwọ́ tí máa ń fi àkókò ẹni ṣòfò, ọwọ́ tí máa ń fi ògùn ẹni ṣòfò, ọwọ́ yẹn kò ní ráyè láyé yín. Láti àárọ̀ yìí lọ, mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó bá sàmì àdúrà, ẹ gbọ́ ọfà àjákulẹ̀ tí ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ, lórúkọ Jésù, iná ti jáde. Ẹ máa sọ pé ọfà ìjákulẹ̀ nínú àgọ́ ara mi, báyìí ló jáde. Mami, ẹ mọ̀ fi ṣeré mà, àṣẹ ń jáde ni, ọ̀rọ̀ ń jáde ó dàṣẹ, àṣẹ ń jáde ó di májẹ̀mú, májẹ̀mú ń di májẹ̀mú àgbélébù, májẹ̀mú àgbélébù, òun lẹnikẹ́ni kò lè dádúró. Ẹ máa sọ pé ọfà gbèsè, kí ló ń ṣe lára mi, báyìí ló jáde. Ẹ máa sọ wípé ọfà àìsàn, kí ló ń ṣe lára mi, jáde. Ẹ máa sọ wípé látòní lọ, ẹrù táyé gbélé mi lórí nínú àgọ́ ara mi, báyìí ló jáde. Ẹ máa sọ wípé ọfà àìní, ọfà ìpọ́njú, kí ló ń ṣe lára mi, jáde lára.

0: ṣùdùn. Owó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà àádọ́ta náírà wà fún jíjẹ, àti bí àwọn tó ju ọgọ́ta ènìyàn ló ló máa ní ìpín láti jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Má ṣe fà sẹ́yìn, má jọra rẹ lẹ́nu. Gbogbo ayò tó o bá jẹ dúró fún àǹfààní láti yí ìgbésí ayé rẹ padà. Bó o ṣe ń ta tó o tún ta sí, bẹ́ẹ̀ làǹfààní rẹ ń pọ̀ sí. Wednesday 24th of June yóò di ọjọ́ ayọ̀ ńlá pẹ̀lú oríire ńlá kọ̀tun. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*1#, lórí Ìlàjẹ̀lú FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng. Media Cashport ní jù. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káṣíẹ̀? Mo ti káṣíẹ̀.
1: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
2: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ Bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútu ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbáragàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọnyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọn rìrì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ́ yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ Bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé Bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
3: Javis PL I Care Foundation ló ń lọgun tata wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó luwá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lóra wa, ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánṣágo ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL I Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. ₦1000 péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL I Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánú gbà láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex ìwòrò Ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé pé 09054448444 ojúlọ́bàrá kò ní dín dúró mọ́ wa lágbà.

0: Gajoki.
1: Oh, I love you, do something new.
2: Ajawi Olubori, Mẹ́jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lowó, ìwọ náà, ṣe bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkúnṣì, owó ìrọ̀rùn.

0: àǹfààní rẹ̀ ń pọ̀ sí. Wednesday 24th of June yóò jẹ́ ojú ayọ̀ ńlá pẹ̀lú oríire ńlá lákọ̀tún. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347 *1004 *1#. Lórí Ìlàjẹ̀lú FM *347 *1004 *2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cash.ng. Media Cashpot ní jù. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
1: Owó ni Monday ní Wẹ́pẹ́.
2: Wíjẹ́mi International pọ́dún mẹ́rin, alleluia! Tijọ́ ti ìlà àfidúgbà lọ́wọ́ Jésù Kristì tó jẹ́ kí tọ́lú ìhó tún bá wà láyé nínú ìjọ wí Jesus Evangelical Ministry International lábẹ́ ìpè Prophet Pastor Akintaye Yusuf Kengbe ọ̀rọ̀. Till I have reason to praise God. Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 lákàn sí ọ̀pọ̀ àwọn moderate home níbi tá a ti kú òbítíbitì ẹ̀bùn fún wa. Kọ́tọ́ ni Sátọ̀dé ọjọ́ kọkànlá tájọ́ ọdún wáyé nínú church auditorium ńlá wa. Bẹ̀rẹ̀ látàgọ́ mọ́kànlá òwúrọ̀. Guest speaker Prophet Samuel Ọmọláwo JP and spiritual fathers Apostle Dr. Paul Adeola Adedosu JP Bàbá Ìbàdàn Prophet Samuel Sisu Bishop Johnson Mọ́rákìyọ̀ Apostle Moses Olúṣọlá Ayọ̀adé Father of the Day Honourable Babalọla Púpọ̀ Labs Honourable Maruf Olabi Suesue Mayegun Bonija Market Pastor Honourable Adu Egbemi Mothers of the Day Prophetess Jesu Laju JP Engineer Mrs. Lepe Folake Olúrẹ̀mí Gate of Honour Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee of Security UI pẹ̀lú Ẹ̀dà LI Oyekami láti ibi Kíbi Adéjègèdè Tàbórítà mẹ́rin tí ó yà ẹ̀sọ́ fún olókàdá pé kó máa gbé tàbí síwájú yín bọ̀ wá sí Wigem City International tó wà ní Fọ́rọ̀gùn gbogbo èèyàn lápè ẹ wá kájọ sí ẹ.
3: Javis PL I Care Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdá tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó luwá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánṣá gbára ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ò ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL I Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání N1000 péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL I Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́bi tó ti rà ánú gbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 09054484444 ojúlọ́ba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
4: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
5: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣẹ̀dá mọ́ Maggi chicken flavour sí oya ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì celery
6: SELARIE salary
5: bọ̀dá mi ẹ̀sì pẹ́ẹ́sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary oya lópin ìgbìyànjú ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric
7: TURMERIC turmeric
5: ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
8: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti ata ilẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.

adájọ́ tó wá wáyé nínú chọ́ọ̀jọ́ auditorium ńlá wa bẹ̀rẹ̀ látàgùn mọ́kànlá òwúrọ̀ guest speaker prophet samuel ọmọláwọ̀ jp as spiritual fathers apostle dr paul adéọlá adédọ̀sù jp bàbá àbàdàn prophet samuel sítù bishop joseph mọ́rákìyọ apostle moses olúṣọlá adéọdé father of the day honourable babalọla kúkú ọlá bobs honourable maruf owolabi suesue mayegun manager market pastor honourable àdúrà gbẹmí mothers of the day prophetess jesu ládùú jp engineer mrs lẹgbẹ fọlákẹ olúrẹmí gate of honour professor jonathan bọlákadé chairman council committee of security ui pẹ̀lú ẹ̀dà li oyèkàmí láti fi kíbi adéjègèdè tàbórítà mẹ́rin tí ó yà ẹ̀sùn fún olókàdá pé kó máa gbé tàbí síwájú yíbọ̀ wá sí wíjẹ́ city international tó wà ní fọ́ọ̀rọ̀gùn gbogbo èèyàn lápè ẹ̀wá kájọ tẹ́.